0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS, SMS. Ukucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske je srećen 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica. Otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to jednom biti juče.

0: Vladimir Cir radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske je srećen 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica. Otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to jednom biti juče.

0: Radio Vladimirci.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske je srećen 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica. Otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to jednom biti juče.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske je srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica. Otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to jednom biti juče.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske je srećen 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica. Otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to jednom biti juče.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske je srećen 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica. Otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to jednom biti juče.

0: Radio Vladimirci.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske je srećen 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica. Otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to jednom biti juče.

0: Radio Vladimirci.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske je srećen 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica. Otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to jednom biti juče.

0: Radio Vladimirci.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske je srećen 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica. Otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to jednom biti juče.

0: Radio Vladimirci.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske je srećen 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica. Otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to jednom biti juče.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske je srećen 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica. Otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to jednom biti juče.

Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: Ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: Ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimir Cire radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimirci radio.
1: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: što dare.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica: otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica: otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu žele tetka Milica, teča Milisav i brat Mile Nešković sa porodicom.

Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu žele tetka Milica, teča Milisav i brat Mile Nešković sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu žele tetka Milica, teča Milisav i brat Mile Nešković sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu žele tetka Milica, teča Milisav i brat Mile Nešković sa porodicom.
2: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, Mili, sve pojačaj.

0: pojačaj, pojačaj i žene jednovo starice.
1: Vladimir Cir, radio.
2: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu žele tetka Milica, teča Milisav i brat Mile Nešković sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu žele tetka Milica, teča Milisav i brat Mile Nešković sa porodicom.

Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu žele tetka Milica, teča Milisav i brat Mile Nešković sa porodicom.

0: Vladimir Radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu žele tetka Milica, teča Milisav i brat Mile Nešković sa porodicom.

Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: Ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: Ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimir Cire Radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: Ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimir Circi, radio.
1: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: Ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimirci radio.
1: Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Vladimirci radio.
1: Dragano Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

Draganu Stanišiću iz Gornje Vranjske srećan 34. rođendan i sve najbolje u životu želi njegova porodica, otac Mile, majka Verica, brat Zoki i baba Cveta Stanišić iz Gornje Vranjske uz poruku: Ne daj se sine, sve će to biti jednom juče.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
2: Ovo je vaša SMS želja.
3: Za društvo u Dragijevici.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: traži.
1: Ovo je vaša SMS želja.
2: Specijalno za najboljeg predsjednika fudbalskog kluba Rumska, Stefana.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
2: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV Razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.